Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlistību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlistību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šveicē norisinās sanāksme par mākslīgā intelekta lomu sabiedrības attīstībā. Kādi ir svētā tēva vizītes Spānijā garīgie augļi? Oslo uzsākts rakstnieces Zigrīdas Untsetes beatifikācijas process. 10. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Vēstulē, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, norādīts, ka pāvests Leons 14. Apliecina svētā krēsla atvērtību dialogam un apņemšanos sadarboties ar visiem, kuri pieliek pūles, lai virzītu mākslīgā intelekta attīstību visas cilvēces kopējā labuma vārdā. Starptautiskā sanāksme par mākslīgo intelektu norisinās Ženēvā no 7. Līdz 10. jūlijam. Pasākuma organizatori ir Starptautiskā telekomunikāciju apvienība, Apvienoto nāciju organizācija un Šveices valdība. Sanāksme ir veltīta mūsdienu svarīgākajam jautājumam – cilvēces nākotnei. Un tās mērķis ir kļūt par atklātas sarunas telpu, kas spēj palīdzēt meklēt jaunus ceļus, lai veicinātu kopējo labumu un nodrošinātu cienīgu dzīvi visiem. Šai tēmai ir veltīta arī pāvesta enciklika Magnifica Humanitas par cilvēka cieņas aizsardzību mākslīgā intelekta laikmetā. Svētais tēvs novēl fóruma dalībniekiem auglīgu un konstruktīvu viedokļu apmaiņu un apliecina, ka lūdzas par viņu darbu, kas veltīts cilvēces labā.
1: Oslo katoļu bīskaps Fredriks Hansens ir uzsācis gatavošanos rakstnieces Sigridas Untsetes beatifikācijas procesam diecēzes līmenī. Par to viņš paziņoja svētās Sunnivas godam celebrētajā misē Seljas salā, kur gadskārtējā sveceļojumā bija ieradušies simtiem ticīgo.
0: Viņa ir kas vairāk nekā grāmatu autore un Nobela prēmijas laureāte, homīlijā teica bīskaps. Mums viņa ir kristīgās ticības, tikumīgas dzīves un tiekšanās pēc svētuma paraugs. Bīskaps Hansens cildināja Sigrītas Untsetes nemitīgās rūpes par nabadzīgajiem. Ar savu grāmatu starpniecību viņa iedvesmoja daudzus ticīgos dzīvot Kristu un liecināja tajās par Norvēģu viduslaiku svētajiem.
1: Svētā mise 8. jūlijā notika ap 1100. Gadu dibinātā benediktiešu klostera drupās Seljas salā, kur atradās Norvēģijas pirmais bīskapa sēdeklis un kas tiek uzskatīta par šīs zemes kristietības šūpoli.
0: Oslo bīskaps paskaidroja ticīgajiem, ka beatifikācijas lieta ir rūpīgs process, kas var aizņemt daudzus gadus. Pirms kandidāts vai kandidāte tiek kanonizēti, viņus ir nepieciešams beatificēt. Ja visi nepieciešamie rekvizīti ir izpildīti un process tiek pabeigts, pāvests svinīgā svētajā misē svētā Pētera laukumā Vatikānā šo ticīgo pasludina par svētu visā universālajā baznīcā.
1: Bīskaps Hansens aicināja ticīgos lūgties par darbu, kas šī gada rudenī tiks uzsākts Oslo diecēzē. Tāpat kā svētā Sunniva un viņas biedri, arī Sigridai Untsetei priekš mums ir jābūt par Kristu dzīvotas dzīves paraugu, sacīja Oslo diecēzes ordinārijs.
0: Rakstniece Zigrīta Untsete, kuras darbi ir pazīstami arī Latvijā, dzimusi 1882. Mirusi 1949. Gadā.
1: Katoliskajā baznīcā viņa tika uzņemta 1924. gada 1. novembrī svētā Torfinna kapelā Hamārā. 1928. gadā Unsete tika uzņemta arī Dominikāņu 3. laju ordenī. Viņa dzīvoja saskaņā ar Dominikāņu garīgumu. Savās grāmatās, esejās un lekcijās bija dedzīga viduslaiku kristīgā mantojuma aizstāve. 1928. gadā viņai tika pasniegta Nobela prēmija literatūrā par viduslaiku dzīves atspoguļojumu Skandināvijā. Otrā pasaules kara laikā Zigrītai Unsetei nācās bēgt uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur viņa aktīvi iestājās pret nacismu un cīnījās par Norvēģijas brīvību. Viņa ir apbedīta Lillehammerē, savā dzimtajā Norvēģijā. Mēnesi pēc Leona 14. vizītes Spānijā tās dalībnieki atceras ne tikai grandiozās svinības, bet galvenokārt tuvības žestus pret nabadzīgajiem, migrantiem, ieslodzītajiem un tiem, kas sabiedrībai ir neredzami. Pāvesta aicinājums Alzat la Mirada paceliet savu skatienu, joprojām atbalsojas kopienās, kuras apmeklēja svātais tēvs. Leona 14. vizīte Spānijā notika no 6. līdz 12. jūnijam. Tās laikā pāvests apmeklēja Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas, kur īpašu uzmanību veltīja migrācijas jautājumiem un tikās ar migrantiem. Pēdējais notikums bija svētā mise Tenerifes Santa Krusas ostā. Tur pāvests aicināja pacelt savu skatienu uz krustā sisto. Jēzus sirds ir žālsirdības avots, kas vienīgā var glābt cilvēci, kurai nepieciešama piedošana un izlīgums, lai panāk

0: sabiedrības atstumto cilvēku sirdīs, viņš saka. Starp svarīgākajiem brīžiem priesteris min pāvesta tikšanos ar valsts amatpersonām Madridē, Briāna cietuma Barcelonā apmeklējumu un tikšanos ar migrantiem Kanāriju salās. Viņš uzsver, ka Leons 14. Parādīja baznīcas klātbūtni tur, kur sabiedrība bieži vien skatās uz otru pusi. Līdzīgās atmiņās dalās arī Madrides Caritas ģenerālsekretāra Pilāra Algarate Velasco. Viņu visvairāk aizkustināja brīdis, kad pāvests lēnām staigāja starp cilvēkiem, apstājoties, lai paspiestu roku, uzklausītu viņu stāstus un veltītu laiku tiem, kas gadiem ilgi ir jutušies neredzami. Katra tikšanās bija īpaša. Katrs cilvēks bija svarīgs, viņa atceras. Velasco piebilst, ka šie žesti apkopo arī Caritas ikdienas misiju. Tuvība nav improvizēta, tā prasa apstāties, patiesi ieklausīties un ļaut otra cilvēka stāstam pārveidot mūs pašus. Viņa skaidro, piebilstot, ka atmiņā ir palikuši pāvesta vārdi. Ik viens, kas ir Madridē, ir no Madrides. Viņa tos interpretē kā aicinājumu veidot kopienu, kurā neviens nejūtas svešinieks. Vizītes Spānijā noslēdzošais posms bija Kanāriju salas. Ar Guineginas ostā tika atklāta piemiņas plāksne, piešķirot vietai nosaukumu Cerības osta. Bīskaps Jose Mazuelos uzsvēra, ka Leona 14. Sludinātā brālības, uzņemšanas un cerības vēsts turpina nest augļus. Viņš arī mudināja Kanāriju salas palikt zemē, kas apņēmusies aizstāvēt katra cilvēka cieņu. Arī Barcelonā ceļojuma atmiņas kļuva par pārdomu tēmu. Jauno priesteru tikšanās laikā ar kardinālu Juanu José Omeļu dalībnieki teica, ka pāvesta vizīte ir modinājusi cerību īpaši daudzu jauniešu un to vidū, kas ir tālu no reliģiskās prakses. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Ceturtdien 2. jūlijā vairāk nekā 70 tūkstoši katoļticīgo pulcējās Kantho diecēzes Taksai draudzes baznīcā, kas atrodas Mekongas upes deltā Vietnamas dienvidos, uz priestera Franciska Ksaviera Čonga Būģiepa beatifikācijas svinībām. Tā bija pirmā beatifikācija šajā zemē. Euharistijas svinības vadīja evangelizācijas dikastērija prefekts un pāvesta īpašais sūtnis kardināls Luiss Antonio Tagle.
2: Čuangs Būdjeps piedzima 1897. Gada 1. Janvārī mūsdienu Anzjangas provincē katoļticīgu zemnieku ģimenē. Pēc semināra absolvēšanas 1924. Gadā viņš tika iesvētīts par priesteri. Pirmos gadus viņš kalpoja Kambodžā, bet 1930. Gadā tika iecelts Taksai draudzē. Priesteris Djeps veltīja sevi kalpošanai nabagiem, slimajiem, bērniem un kara upuriem. Viņu atceras kā priesteri, kurš uzņēma visus trūkumcietējus, neatkarīgi no viņu etniskās piederības, reliģiskajiem vai politiskajiem uzskatiem.
1: Laika posmā no 1945. Līdz 46. Gadam Vietnamas dienvidrietumus postīja karš. Cilvēki dzīvoja bailēs un daudzi ieteica priesterim doties prom. Tomēr viņš atbildēja, ka ganam ir jāpaliek kopā ar savu ganām pulku un jābūt gatavam upurēt par to savu dzīvību.
2: 1946. Gada 12. Martā Kao Daišu sektas kaujinieku grupa Taksai aizturēja aptuveni 70 cilvēku. Viņi tika ieslēgti divos šķūņos.

0: viņos ar nodomu sadedzināt dzīvus. Priesteris Djeps piedāvāja savu dzīvību apmaiņā pret pārējo ķilnieku atbrīvošanu un tika nežēlīgi nogalināts. Viņa mirstīgās atliekas ir apbedītas draudzes baznīcā, un piemiņu par viņa mocekļa nāvi joprojām godina ne tikai kristieši, bet arī citu reliģiju sekotāji.
1: Kardināls Tagle savu sprediķi sāka ar provokatīvu jautājumu, vai nebūtu loģiskāk mocekli saukt par nelaimīgu un neveiksmīgu, nevis svētīgu. Atgādinot par evangēlijas svētībām, viņš norādīja, ka atslēga to izpratne ir tas, kura dēļ cilvēks cieš vajāšanas. Svētības sniedz skaidru atbildi, proti moceklis cieš vajāšanas Jēzus dēļ.
0: Jaunā svētīgā piemērs pēc kardināla vārdiem mudina mūs uzdot svarīgu jautājumu, ko mēs izvēlēsimies. Korupcijas ceļā kļūt bagātiem vai palikt nabagiem, bet godīgiem. Uzkrāt īpašumus, kas mums nav vajadzīgi, vai dalīties tajos ar nabadzīgajiem un trūkumcietējiem. Meklēt savu drošību un ētības vai pieņemt citu ciešanas. Ja jūs izvēlēsieties Jēzu, jūs būsiet svētīgi.
1: Tad kardināls Tagle uzdeva vēl vienu jautājumu – ko nozīmē būt moceklim? Moceklība bieži asociējas ar ciešanām un nāvi, taču tas ir kaut kas vairāk. Moceklis pasludina patiesību par Jēzu ar saviem vārdiem, darbiem un attieksmi, viņš sacīja. Gatavība mirt par Jēzus patiesību piešķir lielāku ticamību viņa liecībai. Moceklis ir misionārs visaugstākajā pakāpē. Kurš var sniegt patiesu liecību par Jēzu? Tikai tas, kurš dzīvo viņa patiesībā.
0: Moceklis drosmīgi un lenprātīgi uztur Jēzus gaismu, kad citi mēģina to nocēst. Viņš palīdz apjukušajai pasaulei atklāt patiesību un sniedz tai cerību. Tieši šī cerība uz Kristu dod mocekļiem spēku un drosmi palikt uzticīgiem vajāšanu priekšā. Svētīgais priesteris Francisks Xaviers Chuangs Bu Djeps izdarīja savu izvēli, kas aizveda viņu pie Dieva skatīšanas. Bet kādu izvēli izdarīsim mēs?
2: Kurzemes diecēzes Ventspils novada pirmajās lūkšanu brokastīs tika saziedoti 1735 eiro. Par šo summu bija paredzēts iegādāties rampas, kas tiks izmantotas bērnu slimnīcas fonda organizētajā emocionālā atbalsta nometnē paliatīvās aprūpes bērniem un viņu ģimenēm. Nometne notiks no 13. līdz 16. augustam Užavas pagasta ganībās. Šādas nometnes ir viena no nedaudzajām iespējām paliatīvās aprūpes bērniem izjust prieku, draudzēties un piedzīvot emocionālu atvieglojumu. Būt daļai no sabiedrības, kas ikdienā viņiem bieži pietrūkst. Atrodoties ārpus mājām, bērni un viņu ģimenes saņem atbalstu no profesionāļiem, un tas ir veids, kā stiprināt ģimenes emocionālās saites, palīdzot gan bērniem, gan viņu vecākiem, gan brāļiem un māsām emocionāli satuvināties. Lūkšanu brokastīs piedalījās 71 cilvēks, un ik viens ziedojums bija ļoti nozīmīgs, lai sagādātu prieku bērniem, kuriem tas ir īpaši nepieciešams. Priecīgu devēju Dievs mīl, tā ir teikts Bībelē. Lai šie vārdi kalpo kā pateicība ikvienam, kurš atvēra savu sirdi šim labajam darbam. Sanita Žustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslēpums – engeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļījis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mūsim, kas ticam, mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam paleidzi kļūt, jo dīviškos dobas leidzdaļībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nesi tavu dālu, Tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti. Mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slaviet. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vi cevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticējbā spējīt mūsu dvieseļēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vi cevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs šamā dīnā, Tavs vienzimušais dēls templī tika prezentēts mūsu mīsīgajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dod arī mums, nūzastot tavā priekšā teirom sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrošanas vietnīcā. Dīvs, tu ticīgajam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru, Žēlīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kristē leison, Kirie leison.
1: Kristu klausimus.
2: Kristus klausimus.
1: Divus tāvus nu dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divus dāls pasauļa pestētojis.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divus svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba vīns divus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Jaunavu Jaunavam.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielistības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības Mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu skaidro, ko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu šķeisto, ko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Naizskorto mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Vismeiloko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Brēnīgo mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Loba padoma mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Radītoja mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pestētoja mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visgudroko jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slaviemo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pieceigo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Labsirdīgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Uzticīgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spoguļs.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgais trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūdojamais trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgo rūze.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dāvida turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Ziluņkaula turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Zelta noms.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Derības skreini.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu durvas.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slimnīku veselība.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biedīgos īprīcinotoja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristeigu palīdzība.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātos karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gimeņu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mora zemes karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkojuši ielīgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus, neikvīnas sazamaitošanos un moldim, Ar dabusu spāku stiprinoja mūs spiecīgokais paļeidzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglobierņi Jēzunu draudūšam novis brīsumam. Tai tagad aizstovis svātu dīvo baznīcu un īnēdnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie tova parauga dzīvodami un tavas paļeidzības stiprinoti, varam divbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Benedikts bija vērs ar cīnējamu dzēvi, žielistēbas un vordas vieteic, kurš pamatūt mojas un tāvzemi un ilgojūtīs patikt vīnēgi dīvam, izveidoja svāta dzēves veida vītas. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mosas, nužālosim savus grākus, lai varam cīnīgi siniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Gūds Dīvam augstumos un miers vietas zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūzam Tevi, cildinojam Tevi. Pasateicam Tev, jo lēlē ir Tava gūdēba. Kungs dīvs dabasu karali, dīvs visvarenais tāvs, dīvs vienzimušais dāls Jēzu Kristu, tu kungs dīvs, dīva jārs, tāva dāls, tu nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums, tu nūceļ pasaule grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, tu siedi pi tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnēgi tu esi svāts, vīnēgi tu esi kungs, tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svāto goru, dīva tāva gūdēbā. Āmen. Lūksimies. Dīvs svātu abatu Benediktu tu padarēji par izcilu skolotoju dīviškajā kolpošanā. Tevi lūdzam līdz mums vairāk par visu mīļot Tevi un ar prīcēgu sirdi īt pa Tavu bauslēbu ceļu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un volda svāto gora vīnēbā, dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no sakuma vārdu grāmatas. Mums dāls, ja tu pieņemsi manus vārdus un globosi sevī manas pavieles, savu ausi pīvērsdams proteigumam un savu sirdi pīgrīzdams gudrības pazeišanai, ja tu proteigumu pīsauksi un skaļi aicinosi gudreibu, jo tu meklēsi tū, kai sudraba naudu un kai pēc dorglītam tīksīs pēc tos, tad tu izprasi kunga bējību un atrasi dīva pazeišanu. Todēļ, kā kungs dod gudreibu un no jo mutes nok zinošana un proteigums, izglobāja apkerēgu protu vaļnīkim un ir vairoks tīm, kas dzeivoja vinkoršeibā. Jis uzmana taisnēbas takas un sorgojas svāto ceļus. Tad tu saprasi taisnēbu un tīsu un patīseigumu un ikvīnu lobu ceļu. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicēba dīvam.
0: Es mūžam slavēšu dīvu.
1: Es mūžam slavēšu dīvu.
0: Es teikšu kungu kotra laikā, jo slava vienmēr būs uz manam lūpām, mana dviesela lapnosīs kungā, pazemīgi, lai dzirt un lai prīcojas.
1: Es mūžam slavēšu dīvu.
0: Teicīt kungu kūpā ar mani, kūpā slavēsim jo vordu, skotetīs uz jū un jūs atplauksīt prīcā, un jūsu vaiks netiks apkaunots.
1: Es mūžam slavēšu dīvu.
0: Raugīt un redzēt, cik labs ir kungs, laimīgs ir vīrs, kas cer uz viņu, nocīt bārni, uzklausīt mani, es mocēšu jums kunga bējību.
1: Es mūžam slavēšu dīvu.
0: Atturi savu mieli no ļauna un tavas lūpas, lai narunoj viltu, nosaviers no ļauna un dori lobu, meklēj mīru un tam sekoj.
1: Es mūžam slavēšu dīvu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tiemā laikā Pīters sacēja Jezum: Redzi, mēs atstojam visu un sekojam tev. Kas mums par to būs? Bet Jezus jums atbildēja: Patīšies jums soku, pie atzimšanas, kad cilvēka dāls siedēs savā gūdēbas trūnī, arī jūs, kas esat mani sekojuši, siedēsi 12 gūda krāslūs, tīsodami 12 Izraļa ciltis. Un katrs, kas muna vorda dēļ atstos moju vai broļus, vai mosas vai tāvu, vai moti vai bārnus, vai teirumus, tis saim simkortēgi un īmantos mūžēgu dzēvi. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgi broļi prīsterēbā, dorgi draudzes lūsekļi, svācinīki, radio klausētoji. Šodien baznēca ar lielu prīku un pateicēbu svin svāto Benedikta abata un Eiropas aizbildņa svātkus. Kad mēs raugamies uz šo 5. un 6. Gadsimta mijas svātu, mēs neraugamies vinkoši uz viestures tālu. Mēs raugamies uz veiru, kura klusais darbs un lūkšana burtiski pormainēja un uzcieļa mūsu kontinenta kultūras un gorīgūs pamatus pēc Rūmas impērijas sabrukuma. Jo pazeistamo dzēves formula ora et labora, lūzīs un strodoj, imocēja Eiropai, ka ikdienas darbs, savienots ar dīva meklēšanu, kļūst par kaut ko svātu. Taču, ja mēs šodien pajautotu svātiem Benediktam, kai soka šis varenais Eiropas porveidas ceļš, jis mūs aizvestu atpakaļ uz savu jaunēbu. Būdams jau veirīts, jis devos uz Rūmu studiet. Jis redzēja to laika lielo pilsētu, to steigu, tos morālo apjukumu, trūksni un cilvēku namitēgu cēņu par statusu un materiālīm lobumim. Tas mums šķīt tik pazeistams. Arī mēs šodien dzīvojam laikmetā, kuris lobok varētu raksturot kai porblīvātu. Mūsu kalendāri ir porpildēti, mūsu tālruņi bieži vien ir namitēgi, viņi namitēgi vibrēnu paziņojumim un mūsu proti ir nodarbinot ar rīpēm par reidīnu, drūšēbu un stabilitāti. Mūsdienu pasaule mūsim čukst, ka mūsu viertēba sliepjas timā, cik daudz mēs spējam sakrot, sasniegt un paturiet. Un šajā skrējienā mēs ticēgi cilvēki reizem nonokam pie iekšējā nūguruma. Mēs mīļojam Dīvu, bet jūtamies gorīgi iztukšoti, jo investējam tik daudz spāka laicēgojos lītos, ka brīdī, kad gribam lūgtīs, apskaužam, sirds jau ir aizņemta ar tūkstošu citam rīpēm. Ko darēja svātais Benedikts? Jis izdarēja to, ko šodindinas lasējumos mūsim atklojas svātī roksti, kā visaugstoko ideālu. Jis pameta Rūmas trūksni un devēs tuksnesī, subjāko olā, lai meklētu Dīvu. Jis saprata divas lītas, kas šodien ir tik aktuālas arī mūsu dzēvē. Jis izvēlējos meklēt patīsu gudrēbu, un jis bija gatavs atstot visu, lai to īgiltu. Šodiendienas sokom vordu gromatā mēs dzirdējam aicinojumu meklēt gudrēbu un proteigumu, nevis kā kaut ko uzšķireigu, bet gan kā es sudraba naudu un pēc to stīktīs kā pēc dorglītom. Sakom vordu autors un svātais Benedikts mūsim atgodināja par prioritāšu porkortošanu. Te ir aicinojums veikt mūsu dzēves svarīgoko investīciju. Mēs rīpēgi plānojam savas finanses, mocēbas un karjeru, ikdienas darbus, un tas ir labi. Bet cik daudz mēs ieguldam savā dvieselē? Dīva pazeišana un jo gudrēba ir dorgums, kas naizilt. Kad mainos ekonomika vai pasaules vieji, te ir enkurs, kas notur mūs jebkurā vātrā. Un kā lai mēs šo dorgumu īgilstam? Atbildes to mūs jums nīc evaņģelijas un Pītera vordi. Lūk, mēs atstojam visu un sekojam Tev. Dorgī Kristu, Jēzus naprasa, lai mēs visi šodien pamestu savas mojas un dūtūs dzēvot olā vai klūsterī, kā to darēja Benedikts. Tas nav aicinojums uz obligātu fizisku nabadzēbu, bet gan uz sirds brēvēbu. Atstot visu, nozīmē nūjemt no savas sirds trūņa jebkuru elku, vai tai būtu pormērīga pīsakiršanos materiāliem lītom, bailes un nokūtnes, vai vēlme visu kontroliet. Kad mēs atstojam savu egoismu un savus stingrus priekšstatus par to, kā lītam jonūtiek, mēs atbrīvojam vītu dīvam. Lielais baznēcas skolotojs svētais svātais Augustins savulaik teica brēnišķīgus vordus. Dīvs vienmēr cenšas mums dūt labas lītas, bet mūsu rūkas ir poroka pilnas, lai tos sajemtu. Cik skaists un iedvesmojošs tāls. Evaņģelijā aicinojums atstot, patiesībā ir aicinojums atvirt un iztukšot savas saujas no laicēgo mozuma, lai Dīvs tos varētu pīpildēt ar savu simtkārtīgu svietēbu un mūžīgu dzīvi. Arī svātais Benedikts savos regulās mūkim mocēja, na ko nastodēt augstok par Kristus mīlestību. Te ir šo sirds brēvēba. Kā mēs šo ideālu varam īvīst savā ikdīnā, savos ģimenēs un darbūs? Tas sokas ar mozim, bet apzinotim sūļim. Pirmkārt, īvīsim savā dzēvē moza mārūga klūsteri. Dovosim Dīvam savu laiku. Soksim katru dienu nevis ar ziņu vai sociālo tīklu lasēšanu tālrunī, bet ar dažām minūtēm klusuma un sakam vordu gromatas vordim Kungs pīvirs manu sirdi gudrēbai. Investēsim laiku Dīva vorda lasēšanā un regulārā lūkšanā, jo tieši tur dzimst apkierīgs prots un sirdsmīrs. Otkārt, savienosim darbu ar uzaticiešanos. Strodosim no sirds gūdēgi un nātlaidēgi, kā tu darēja benediktīnīšu mūki, bet bez izmisīgas pīsakeršanos rezultatam. Kad jūs poriem bažas par reidīnu vai materiālām vajadzēbam, klusi sirdī sokit, Jēzu, es atstošos rīpes Tev, es uzaticu uz Tev. Tā ir patīso sirds uzaticiešanos, kas atnes patīsu brēvēbu. Svātais Jons no Krista ir teicis, lai īgiltu visu, natīcīs nepiec ko, lai kļūtu par visu, nesavielīs būt nekas. Tas nav aicinojums uz pasivitāti, bet gan uz pilnēgu, drūšu drūsmi atdot sevi Dīva rūkos. Zinot, ka jis mūs mīļoja un rīpējas par mums. Svātīs Benedikts ar savu dzēvi parodēja, ka cilvēks atstoja visu un meklē tikai Dīvu, jis nevis kļūst naboks, bet kļūst tik bogots, ka spēj garīgi paburot un uzcelt vasolu kontinentu. Dorgi broļi un mosas, nesabēsimies atvērt savas sirdis un rūkas Kristum. Jis nekū nātiem, bet dūt visu. Lūksim šodien svāto Benedikta aizbilnīcēbu par mūsu zemi un Eiropu un poši par savam sirdim, lai mēs izavielētu uz Dīva gudrēbu, kas savu lielokū dorgumu un pīdzēvotu tū apsūlējumu, ko Jēzus deva Pīteram, simtkārtīgu mīru, prīku un cerēbu jau šajā dzēvē un drūšu ceļu uz mūžēbu. Āmeni.

0: Svāto Benedikta pīmāra un dīva vorda īdasmoti atvirsim savas sirdis un ar drūsmēgu uzticēbu vīnosimies kūpēgā liukšanā. Liuksim par svāto bazneicu un to skolpim, lai kungs jim dovoj apķierēgu protu un dabasu gudrēbu vodot ticēgu tautu pa taisnēbas takom. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par jaunim aicinojumim uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši uzdrīkstētos atstot visu un ar prieku sekot Kristumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par laicēgu varu un valdnīkim, lai savus lēmumus maklātu patīsu gudrēbu, taisnīgumu un rīpētos par tautas labklojēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par mīru pasaulē, lai kungs novierš karus un namīrus un moca visam tautam atturēt mieli no ļauna un sekot patīsam mīram. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par visiem, kas cīš no nabadzēbas, slimēbam vai vintulēbas, lai piedzēvoj, ka dīs ir vairūks tim, kas dzēvoj vinkošēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par mūsim pošim, mūsu ģimenam, draudzi, par radio klausētojim, lai mēs spējam ikdīnā nakā nastodēt augsto par Kristus mīlestību un atplaukt jo prīkā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksimies par mūsu mirušajiem pīderēgajiem, par draudzes lūcikļiem, par mirušu dziskavu lapku. Lai jī sajam apsūlētu simtkārtīgu olgu un imantoj mūžēgu dzēvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Dīvs mūsu tāvs, tu esi patīsos gudrēbas olūts un taisnēgu aizstovs. Uzklausi mūsu liukšanas, kuras mēs tev uzticam ar svāto Benedikta aizbilnīca, un palīdzi mūsim ar brēvu sirdi kolpot tev visā mūsu dzēvē. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devējas esam sajāmuši maizīgu te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba, augli, un kas kļūst mūsim par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mēlžams, slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūpu darba augli, kas kļūst mums par goreigu dzīrīni.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts.

0: Liltatīs broļi Mozes, lai dīsis varenais stāvs pie munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs uzliekoja labvielīgi šos dovanas, ko tev nesam, gūdinojot svātu Benediktu. Dara, lai pēc jo parauga tīcūtīs tevi atrast, arī mēs tev kolpojam un kļūstam vīnoteibas un mīra dovanu cīnēgi. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visu varenais mūžīgais dīvs, mēs pasiteicam vīmār un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātūs brēnumainu līdzēbu, tu namitēgi atjaunoji baznēcu rauglēgu spāku un snēc mums tavas mīlestības nodrošinojumu un mudinoja pīsadalēt pestēšanas noslāpumā. Sekojot jūs brēnišķīgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitēgu brolēgu aizbilnēbu, todēļ, kungs, arī mēs leidz ar eņģeļiem un svātajiem tevi atzēstam līksmi saucūt. Svāts
1: ir kungs,
2: debes kūku dīvs,
1: debes un zeme
2: ir tavas gūdēbas pilna,
1: Hosanna augstumos,
2: svietīgs, kas no kunga vordā,
1: Hosanna augstumos.
2: Kungs, tas ir patīsi svāts ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asmu. Kad izlaprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaiema maizi, un tev pasiteikdams lauze un deva saviem mosikļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņam izpaiēma biķeri un vēlreiz tev pasiteikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības un slāpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pieminot, jo novi un augšanu celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīs un asni, teikam svātoguras sapulsinoti un vīnoti.
2: Atcerīgs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to piļnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem goreiznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, ļauj jums skatēt tavu vaika gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu Dieva dzemdēto jaunuvu Mariju, svātu Jēzupu jūs lēgavaini, svātiem apustulim un visiem svātiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā. Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīnēbā ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvi šo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūp tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai nūtēk, kai debesīs, kai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maisi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdēbas spākā vīmār esam brēvinu grāka, un pasargotu nejapkaida namīra. Gaidot svietēgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīres jums atstoji savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis, lai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīksla ir ar jums vīmār.
1: Un ar tuvu goru.
0: Snīzic citām mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dzīva jārs, kas nuceļ pasauļa grābus, svietīgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

Kungs sacēja, kurš ir tis uzticamais un gudrais porvalnīgs, ko kungs īceļs por savu saimi, lai stim laikā dūtu uzturu?

0: Lūgsimies. Pieņēmuši mūžīgos dzēves nodrošinājumu, pazemīgi tevi lūdzam, kungs, lai sekojot svāto Benedikta pamocējumam, uzticīgi tev kolpojam un patīsi mīļojam mūsu broļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēja pa divām.

Tevs. Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Es taisnībā skatiešu tavu vaigu, savas olgas remdiešu skatūt tavu gūdēbu. Broļi un mūsas sokam svinēt parasto liturgisko laika 15. svādīni. Uzsaukušu svēto misijas upuri. Nožālojam savus grākus, lai varētu cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visuvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvībā.

Lūksimēs. Dievs, tu atkloji savas patīsēbas gaismu, lai tī, kas nozamaļdievuši atsagrīšus pareizo ceļa, tīm, kas sevi sauc par kristīšim, palīdzi atmestu visu, kas ir šo vordu nacīnieks, un tīktīs pēc to, kas ar tū saskaņa. Caur mūsu Kunga Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Tā saka kungs, un kā leids un snīgs nūnok no dabasim, un tur vairs nāca grīž, bet aplaist un atveļdzējis zemi, padara to augļēgu, un dūt sāklu sējējam un maizi ādojam. Taids būs arī mums vords, kas izīs no munas mutes. Tas nāca grīzis pie manis tukšā, bet izdarējis visu, ko viņa esu gribējis, un paveiks tū, ko dieļa esu tū siltījis. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svāto apustuļa Povola viestuļas romīšiem. Broļi, es uzskatu, ka šo laika cīšanas nav salīdzinājumas ar nokamu gūdēbu, kas mūsu sacaklos, jo radēba ar ilgumu gaida dīva bārnu pazarodēšanu. Radēba tika pakļauta tukšēbai, ne pēc savas, bet pēc pakļovie gribas, ar cerēbu, ka arī radēba tiks atbrēvota no vergošanas iznicēbai, lai īgiltu dīva bārnu gūtpulnu brēvēbu. Mēs taču zinām, ka usa radēba vait un cīš mūkas leidz pat šam laikam. Un ne tikai jēj, bet arī mēs poši, kas jau saiemēm gora pirmos dovanas, arī mēs poši sevī vaimanējam gaidēdami dīva bārnu tīsēbas mūsu mīsas izpestēšanu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tamā dīnā Jēzus izgojas no mojas apsasāda pie jūras, un daudz ļaužu sazapuļcijā ap jūru. Topiec izīkoja pie laivā un apsasāda, bet visi ļaudis stovie krostā. Un iztīm daudz runoja leidzēbos sacēdams, Lūks sējējs izgoja siet. Jam sējūt daža sākla nūkrata ceļmolā un atlidojuši putni tū apieda. Citas nūkrata kliņšainā vītā, kur nabija daudz zemes, un tīvļeni uzdeiga, jo tom nabija dziļas augsnes. Kad uzlieca saule tos nūveita un nūkolta, jo tom nabija sakņu, bet citas krita starp iekšķim, un iekšķi izauga un tūs nūmoca. Bet vēl citas krita labā zemī un nese augļus, citas 100 kortēgus, citas 60 kortēgus, cita 30 kortēgus. Kam ir ausis, tas lai klausās. Un mocekļi pīgojuši klotiem jautoja, ko piec tu jīm runoj leidzēbos. Atbildot istīm sacēja, todēļ, ka jums ir dūts saprast dabas valstēbas nūslāpumus, bet jīm nav dūts. Jo kam ir, tam tiks dūts, un jam būs porpiļnēva, bet kam nav, nu to tiks atjumts arī tis, kas jam ir. Es todēļ runoju jums leidzēbos, ka jīm leidzēbos todēļ, ka ir atzādami narads, dzirdādami nadzirt, ne arī saprūt. Un pie jīm pīzapildējis Isaija pravītojums, kas soka, ar dzirdi jūs dzirdēsit, bet nesaprasit, skatēdamīs redzēsit, bet nesaskatēsit, jo šos tautas sirds ir nūcītinota. Un ar ausim jī ir slikti dzirdējuši un savas acis aizvāruši, lai ar acim naradzātu, un ar ausim nadzirdātu un sirdī nesaprostu, un lai nāca grīstu, kas jūs dzīdinotu. Bet svietēgas ir jūsu acis, jo tos rac, un jūsu ausis, jo tos dzird. Patīšas jums soku, daudzi pravīšu un taisnīgi vielējos redzēt, ko jūs redzat, bet neredzēja, un dzirdēt, ko jūs dzieržat, bet nedzirdēja. Tad nu klausieties leidzēbu par sējēju. Pie to, kotra, kas dzird vordu par valstēbu un nesaprūt, atnok ļaunais un izraun tū, kas bija īsāts jo sirdī. Šis ir tis, kas bija īsāts ceļmulā, bet īsātais kliņšainā vītā ir tis, kas vordu dzird un tīvļeņi ar prīcu tū pījam, bet jimā nav sakņu. Jis ir napastovēgs. Ja socās spaidi vai vojošanas vorda dēļ, jis tīvļeni izaļaunoja. Bet starp iekšķi mīsātais ir tis, kas vordu dzird, bet pasaules rūpes un bogotēbas viļtēba nūmots vordu, un tis palīk bez auglim. Bet labā zemī sātais ir tis, kas vordu dzird un saprūt un nas augļus, cits 100 kortēgus, cits 60 kortēgus un cits 30 kortēgus. Tis ir Kunga vords.
1: Slāva Tev, Kristu!

pagarš evaņģelijisku tikū mēs dzirdiem, bet šķiet, ka varētu pīrakstiet vēl jau vairāk jautājumu attiecībā uz šo evaņģeliju. Burtiski izlasūt runās uzreiz vairāk jautājumi. Šķīt Jēzus īsoka, šķīt labi sokās evaņģelijas, Jēzus īkop laivā, radzādams ļaužu pūļus un pastosta leidzēbu. Un vēlok tas komentārs, kod Jēzus aizdūt jautājumu, a ko piec tu jums tosti leidzēbos, sekoja savu veida kritika, to piec, ka ī nesaprūt, ī nerac. Un galvenais jautājums, kas runās pēc šo visa, aprīkš kam tad vajadzēja stostēt, aprīkš kam jums vajadzēja runot, ja ī nesaprūt, prīkš kam Jēzus tū darīja. Ūtrs taits jautājums, tam, kam ir, tam tiks pīlikts klot un jam būs porpiļnieba, a kam nav, tam tiks atjumts arī tas, kas jam ir. A kas ir tas, kas ir? Par ko īt runa? Kas tad ir taits, pie ko tiks pīlikts klot? Un kas ir taits, kas tev arī tas pats tiks atjumts? Es domāju, ka katram cilvēkam no mūsim ir dūtas palēlam visim, ir visas savas maņus pieejas. Mēs tik tiešām varam dzirdēt ūtru cilvēku, varam saskatēt, varam izmontot tū, kas mūsim dūts kā fiziskim cilvēkim, bet vai mēs par tū pazateicam Dīvam? Vai mēs novērtējam, ka tie ir Dīva dovana, un vai mēs tū izmontojam tikai šo pasaule vajadzējumam? Vai tomēr mēs spējam ieraudzēt Dīva dovanas un caurt šom dovanam tik tiešām sadzirdēt arī tūku ne tikai man ūtras cilvēks soka, a ko man arī Dīvs soka. Un tie ir vajadzēga vīna tāda svarīga līta, sirds dzirde, dvieseles dzirde, kur cilvēki, daudzi cilvēki vinkoši ar šos pasaules lītom, šos pasaules visus skrīšanu, drūzmu, viss tiek nūslopēts, cilvēks nav spējīgs izaklausēt īslēdz golam, kas notiek manā sirdī. Protams, katra cilvēka sirdī daudz, kas notiek, arī caur tū, ka pīdzēvoja dažādas sopis, vilšanos, pordzēvojumus. Bet tad cilvēks tikai tū rac un nameklēja izeju ar Dīva palīdzību, nespēja apsasiestīs un padomot, ar ko piecas tū pīdzēvoju. Ko piec man vajadzēja pīdzēvot kādu vilšanos no ūtra cilvēka. Nu, kaut ko taidu, kas man prīka vītā tik tiešām atneza sareuktinojumu. Ja cilvēks nameklēja, jeb neizaklausa dziļokajā būtībā, nu, tad var sanokt, ka tev bija un tev tiek atnumts arī tas, kas tev bija. Visam kotram tik tiešām, ka es tikū sacīju, ir daudz dūts. Bīži vīņi mēs tikai tū, kas mūsim ir dūts, nanovērtējam. Gluži tagad nevar saimt tikai kritiku mūsu kotra virzīnī. Varbūt esam tī, kas tu tiešām nesam arī augļus. Kaits 100 kortēgus, kaits 60 kortēgus, kaits 30 kortēgus. Un te otkon kotram jautājums, kas atsatīcās uz kotru no manis, kā es izmantoju to, kas man ir no Dīva dūts. Cik lielus augļus es nesu. Varbūt nebūsim tī, kas
tagad sviersim procentuāli vai dūmosim, cik ir mūsu lieli augļi. Tas vienmēr paliks Dīva ziņā. Jautājums ir tumā, cik es Dīvam ļaunu darbotīs caur sevi, cik es ļaunu Dīva mīnokt munā dzēvī, jo Dīvs ir tas, kas šūs augļus nas mūsu dzēvī. Mēs esam tī, kas ar savu breivu gribu atļaunam, cik daudz, o te ir jautājuma zēme. Vai es visu sevi Dīvam vēlteju, vai es daļu no sevis Dīvam vēlteju, vai varbūt tūs pošus 30%. Dīvs nesaka, ka tas ir slikti. Tagad neišķirka tas, kurīs 100% augļus nes, tas jau tas labais. Nu, tu mēs varētu nosaukt par svātu. Noteikti, tas tā būtu formulējams. Poreitī, kas mozokas procentus nes, varbūt ceļā ir uz šo svātumu. Pordūmojot šo evaņģeļa fragmentu, patīsēbā ļoti svarīgu ļausim, lai Dīva vords nes augļus mūsu dzēvī. Citiem vārdiem sakūt, Dīva patīsēbai ļaunam realizētīs mūsu dzēvī, neatkarīgi nu, dzēvis apstokļim, un lai nav tā, ka kaut kādu apstokļu dieļu mēs varam pagrīst Dīvam muguru, izaļaunotīs, nutālot, ka mēs neko nesaprūtam, pīzalāgotīs kādai citai situācijai, izdevīgokai, piemēram, kaut vai, ja man ir izdevība pīdovojums, labs darba pīdovojums, bet tur, piemēram, pasātu, kad nav var runot par Dīvu, varbūt turpat citi likumi jo ievēroju, kas nesaskaņa ar Dīva gribu, un tad tie ir muna izvieļa. Kū man izavielētīs. Lai Dīvs paliec būt mūsu sirdiem atvārtam, mūsu ausim dzirdēgum un mūsu acim redzēgum, ka mēs redzam, saprūtam un pieņemam Dīva darbu mūsu dzēvī. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu. Es

0: Nu, vieļēju Dievums cilvēku vajadzības lūksimēs, lai Dievs arī turpmāk voda visu pasauli pa mīra un labklājības ceļu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs dūt labvieļīgus apstokļus evaņģeļijas sludinošanai visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai cilvēku sirdis plašok atsever Dīva patīsēbai un žēlestēbai.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs pasargoja savus ļaudis no ticēbas nūlīkšanas un citiem smagiem grākiem.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošim, par mūsu draudzi, šos svātos misis nūdumā par Guntaru un Līgas ģimeņi, par Latgaļas radioklausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mūsu acis ir redzēgas, ausis ir dzirdēgas, un ar sirdi mēs saprotam, kukai Dīvs uz mums uzrunoja.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies arī par mirušajiem, kas aizgojuši jau mūžēbā, lai Dīvs jums dovai šo mūžēgu dzēvi arī dabasu valstēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzturi visu ļaužu saimi savā žēlestēbā un vodi tū ceļā uz mūžēgu dzēvi caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Zvaigznes, broļu un mūžus, lai Dievs visuvarenais caur pieņem šo mūru un Dievu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Uzlūkoju, Kungs, tavas lūdzūšos baznīcas dovanas un padari tos par gorīgu barēbu saviem ticēgajiem, lai jī tū pieejamūt pieaug svātumā caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pazateiksam Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu, jo apsažālodamīs par griecēgū ciļvieci, jis labvēlējās pīdzimt no jaunovas, cīzdams pi Krista, jis ir atbrēvojis mūs no mūžēgos noves, un numarušajam augšām cielīs ir dovojis mums mūžēgū dzēvi. Un to piec leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanum, ar visiem dabasu pulkim, mēs dzīžam tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar Tova goras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotēgi sevi atdeve cīšanomis paieme maizi, un Tev pazateikdams lauze un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdot.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem izpaiemie bikeri un vielreiz tev pazateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novikungs un līdzenosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piec pieminūt, jo novinu augšām celšanos, kuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī. Līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leiga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam un suverenējam tāvam, svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

0: Atpestē mūsu kungs, mūsu ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsardēbas spākā, vīnmār esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstēba un spāks un gūts mūžēģi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugījis nav uz mūsu grāgiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Niekam pret citam mīra dzējumu.

0: lūk, dzīvajās un visiem pasaules grābjiem. Vietējie tīri, kuri ir aicinoti uz jāramiņos.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu nokta pie manis, bet saki tikai vordu, un manā dviesele kļūs vasala.
2: Kas ēd munu mīsu un dzer munu asni, tis palīk manī, un es jimā, soka kungs.

0: Lūksimies. Pieņemuši tavas dāvanas, lūdzam tevi, Kungs, lai daļējuši mūsu noslēpumus, nes mums pestēšanas augļus caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

svētais, Dievs svētais savus ļaudis ar mīra svētību, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnumu somskumēm un nalēm.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausīsimies!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Jūs klausāties Latgaļas radio.
1: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
2: Latgaļas radio laiks 9 vakarā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Jūs klausītājs Latgales radiju.